0: Chouleka, gant fiscal bazar d'aglosa an abadenmont gweslet da radio anima pesketa ahid an abaden hag an abaden diwezo peus klevet jan megli o lakad ar gaz war i micher i labour labour ga oa fichet daig gant ar CRBC kreizien an en klaskou breizek keltiek labour ga oa gret e goar ez film o breiz eler ma vez mekon nikou evit ober vardro dieloson ar soart se ni vere ledi deus ne he jan megli bande non son ar radio se hag a ben ne beut e vo laget en linen Walerian ar CRBC kreizien an enklaskou breiziek e keltiek e a gazo e brist a be vo tuye chilaou an di el ouse a gazo e galek kentor. Merci bras da Jeanne Megli be a displeget i Micher Dion e a merci bras deur chilaouerian a chilaouere zelie vo rendre vo poen ki mi a di. Merci bras, kenavo.
1: Trouzer guerre An a baden zo be kiniget deor gant ma Elis. Ken a vo ar vechal va Radio Kerne, Radio Naonet, Radio Kreiz Breiz, Radio Bro Gwennet a Garvoreg FM. Trouzer gier an a baden da ad chilao va Garvoreg FM pik bezedach.
2: War o park et holen, pite a c'hoaise. Ou yank da reolen, vin ke leusket de gousket. Ou yank e pegeit e pad, e red o din jamber, kousto pe

0: La voix du pays. Radio Broadjunet.
1: Ar un teu, un anthropocène. Ne tchetter huerche tant d'un konzama agor physicour Carl Sagan. A peur chance ne tchet de nani zevan. Isaosnek ve dichtage dian Carl Sagan. Me reyamag Carl Sagan. Carl Sagan gannet d'un nao a vis dwenolon nantekant piar a tregond i Brooklyn, New York, a marvet d'un ugen a vis kerzu nantekant verzek a piar ugen i Seattle. Ewe ur skiantour hag ur steredonior stadun anet. Studien ureas, steredonier hag astrofizik i skolver Chicago, goudese, et teaz de vout kelenour a renour labour vaeu ir skolver Cornell. Tchemerereas per en darn vrasan eus kefridieu ergerein ur system eoliek ir bleieu nantekant dekatriugen a nantekant piarugen. An aveu de Carl Sagan eue aue i labourieu de vrudein ur skianteu. Krouer a gaozer un eliat skinuel kosmos ebet. Kosmos hag evoe skignot dre ur bed a ber, eus sigouraz de ginnik kompren ur skianteu de nol dut. Skriwet en deus eo meur a lev, ber braz gete di ar ben un nol vet hag ur skianteu. En ou mesk, pale blue dot hag ur liv Kosmos, un nail skrid hag un eliat skinuel. An a bed eo awe e sturm awe ur skeptikel er skiantel hag un ekologier. En e livr The Demon Haunted World, ur bet tasmantet gant diaoul, e laka kompren inan a gunen eo puizusan ur bet avrema. Rede gouiet ima bet skrivet gaton inan tekant pemzek a piar ugen tregont velso. E mare bet ewe Sagan ur ragweler, chelevet chentoar i gonzeu ragwelus. Sot or sot, droch or droch et ta de vout un Amerikanet. Anade, peuvel ir digresk liue un danne kiniget gor media yaeu. Ne vetching gouz anvet gen dut penade eo koz reir. Tregond segonden dor muyan a oa, deg a ilen zo djuel. Programmeu hag ur liue izelan. Krinig eo kredus di ar ben ur pseudo skianteu hag ur brir kreden eo a bepsort, a dreishtol, ur feson lidañ a meulañ un diwizietger. Un ergel olex e laka de sonjal e hele ir chom ep studiañ na deskañ, betek kas ur wand studiañ de get ispered un dut. Savet zo bet genem ur sevenadur bedel, gen elfen eo puizusan anon, de la rede un trezdougen ur hehentañ hag un nol industrieu ur al, ur labourdoar, ur medicinerer, un deskadurer, un dudi, gwarez un endro, a zoken un nijinaden demokratel penan ur votadek, tout de rema zepand hag ur skiant hag un teknologier. Hag a durel un eus groet un traeu, ir feson man gompren kasiment d'an ebet ur skianteu hag un teknologier eo. Chetu aze un an djuelan e gazdor gwalreuz. Marse de vo tudem monet ge nan se e pa d'ur penadik, met abret pe ziwert e taro ar un drem ur meskaj dangerus itre un diwezi edger hag ur galout. Carl Sagan veneg eo liv kalonek Thomas Adi, A Candle in the Dark, en banat i Londres, i verzekan ver a entrant. En i desten e tage chase eo ur sorcerezet, evze aliez d'an marese. Adi eo lare eo ur sorcerer, tweleraer, sa oet ave tromplein ur bob. Pep klein oet, pep arna eo, chemen tra dreist ur dinal, vze lakaid ar gond ur sorcerer. I pa d'or loden vraz hag an istor, eo e ken spont d'un dut gur bet di avez hag i zangeria eo, di ortoz, ma vze di dumeret gete gud plijadur a disam, chemen tra bromete dousat pe displegañ ur sponse. Hag ima deid ur skiant, hag eus ober de jetan un taoul ese. Un taoul ese deit de ben dre vraz de gompren ur bet, de nem vestronian a de zereul genan suror. Thomas a di, la razeu, ewe ret chom ewe yeg, dirak un danger, e vije ur broad eo ivonet de get a blamour d'un diwer a wizieger. Peur liesan e un diwizieger zo koz a zienez ur poblaeu. A de hachi ui bennad e konklue Carl Sagan gant frazenneu zason ennom e daouvil peñmarnudjen. Un emeus rag ur pseudo-skiantaeu hag ur redennaeu i tedennañ muioc'h-muioc'h dud kan aouen un direzon donet de vout kreñvoar a dedennusoc'h a vuzul ma tochtam d'ur ble daouvil. Gwan ur gwan eta de vout flamen ur voujien, kreñnañ ur a betek bout lahet, un d'invalijen ur e hounid neuz, hag e krog un diaoulet gour de eijañ ou lochtaeu a sorennañ ur speredaeu gwanait. Mat vehe chelaeu kemenat diwal Carl Sagan, a rog ne vehe lahet goleu ur houlaouenn.

0: Pour Black Madig, à Oral Burnside, Ninzoato, Bapenmach, Vian Aborden Rodaya, Samosga Marcel Guiriek, Tanvei à Yunvlegen, Niso Bekontoko, Samos Ganton, Vidéon Conte, Ntomik de Ziyaman, Kijupul Gwen, Lerveil Dut Tahendur, mais Vellaendar Bamek, Ba commençant mon Aborden, Marcel Nekede de la Bourg d'Ournéon, Anoka et Gullach, Descavich à Electricien, A ba pech ne va be labour de gouzei.
1: A gouzei, na, ma, piacha gouzei, na la na ave, ba, ba l'heure, ma hour, galia, la, ba de, tos is, en beurzen, pe, un gout repir en beurzen, ge, pa e chuit, pa e chuit bekir, tuerni, pe, ave o manche, ar brassar, pe, ave kan, tout en ave fait den dut, ou es cuis dal, pe, me, ma ag pa ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
2: ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar
1: ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar Gwynnus at tout an neos per e set u tout dut we kont an mes skruis wud me ale e we kon we
2: Penos laos ar manj ar bras
1: Ben vela mon manj ar bras vela den ar ben mir bem de ve kedet kem da
2: E metus ke laos
3: ar
1: ar berzen ar berzen ge fin fin an deur neos per pe chouin deur neos
2: A pesa, kan a wen ou vwe kan ed penne?
1: Na, mi vwe reveen vi j'y gout na, eh. Me gout la ene kan a brao an den sepe ton merna, eh.
2: E brezon ek pe e galeg vwe?
1: Brezon, du gant na, vwe ke or gomz galeg bet. Men nan, bra men ne, ne, ne gese so, bon mi e galeg. Am ben pou je, ben pou gwen, pi ki klevet den pe pre galeg, ma ver bedut pe, me, Rom, ge ontrel, an mir Rom, meskin, on amese ge piou, on kao da breg brazonek. Se mese dut on nestren Rom, ba poulguen, a gongaon, ba poulguen.

0: Nozmakon.
1: Nozmakon, de Shirawe Ayena, Shirawe Eze, da Radio Yuen Brezonek. Aie de Pember, wao, kwa genu, a pwene krigi gano abaden awalen fen, un abaden kiniget genin, yon, war un deus rosten. Me non ke ma un omba studio, chikouet vin gan sail frangel, a rayo wadro, an teknik betek wereur. Hag hi eiu e kendalfom gant Alain, Marie-Claude, Josette, Daniel a zo izili a gevredige zon en ezuen. An oan bet tro da dastum ejin ba lo kirek ar zun drenemet a ben ur vin duen. A da houde vifet kraset nozvez ar gavoten gant Christian Rivoilan deus ar gevredige danstro zo be a terset gant Tiffen Leon dilun drenemet wid an abaden koken ar zon. A da Bember Hunter, ahle hier gant mitik Jacques Vargas, eg neiloden abaden, ekendal hom gant Anna Graham.

0: Sedahe an neiloden gant tudar gevredigez an den ezwen, gevredigez neus krouet jardrin legumach, jardrin louzaoui a dreistoln splantet winien a seiskan hanter kantroat, triblazo war an den ezwen ba loki irek. Gwingwen naturel zo begeig a rejin, a madaeva erve Joset, Alain, Daniel a Marie-Claude izili gevredigez. Tabut zo et he a wechou met plijadur d'ober wardro a winien, sambles, chikouret gant tud a vicher me meustra. Met chilorm nehe diortu.
1: A mim zo chom pas nepel eus an manf in mezo de flokirek, dezo de plistin.

0: Yeah, fix it up.
1: Ah, ecco, bravo.
0: Let's see.
2: Yohi Shalom, de Radio Brodjunet.
3: Pour chou, un aborenzo qui n'est que d'or qu'en Erwan Blanchard.
4: Aïmador Chilaouérienne, Chilaouérez, Aïmador Babanen, Sporchou. Un tol de zare, Gairon, un guet de potret, Yawang, Sud Nawar, Nuyen et Miseven, Tremenet. Bédé, un beteg, Tro, Divezap et Gourfen, Campionnat de France, Rugby, Régional, Unan, Erunan, et Vidarizou, et bah, Rumad, Urwezek. Sud Nawar, Nuyen, Zou, Nemgleo et Tremeur, à Globe, de Strand, Penarbid, à de Strand, Broguerne, Vidbout, Ressisnen. Gourdonnet, Wey, Vidar, Saison, Warlene, Arskipaigan, Jean-Philippe Rousseau ne se guette la bourvane hen ganei botret gane roi rieren. Bez champion de France erunan et benen skipay sud nawar nugen u rouezek la rde livé ron vroel uela so evid botret yawang medi e champion nidi breizer unan in bet setuer blaves braus pontusnen. Awar mahad en oan gounahed tournament kernei e mis ebrel tremenet. Ur blaves deus a hentan hen en eus kemeret persen an konan de l'Orme, assemblée Gantan Vim Bornabaden Manen, vite compte à Blavez Rugby Sudnawarnugan, Danville Pemwarnugan, Danville Huerwarnugan. Mior Dustugan Konan, Diwaben Arskipain, Huariet Gantan et Blavez Senen, à Gekendalho, et vidar Blavez Danville Huerwarnugan, Derville Seizwarnugan, Konan de l'Orme.
5: Pogaran la skipaï sud 29, azo nemvo de ce skipaï ou kemper, ponton abat, douanenez à Castelline, hag krouet eo bet pevoar bloasso damsonj, neus eba goulor eo, pegur ar le boubian evel Castelline à ponton abat, ne deus ket eo ar c'hoar erien evit ober o skipaï, a neus eo kemer anezo, o bar gampeur skipaï kran, hag gant mer adut, neus eo plus justre eo, hag goulor eo evel se.
6: A te deus komanset gant skipaï Castelline da genta.
5: Ya, yeah, kroget meus pa moa pevar bloa el Castelline hag edon ikemper pa moa daouzek vloa damson.
6: Set unen rugby nen teus komanset pa oaz pevar bloasso e penoz unon gavet ar c'hoaie rugby vel se?
5: Vazad neus gret rugby pa oaie awank hag neus e me gret meus kalza sport du bavant bihan hag set meus ar rugby hag plijet neus din neus e kendal ret meus justu betek ereo.
6: Gajit dek lasso e c'hoari az rugby, quoi.
5: Ya. Yeah.
6: Peus ar plas teus war an dachen.
5: Mezo trede linen war an askel. Sezo ebarz ar mele. Mezo adran o bunta an eil linen hag a linen kenta. Evit man ez afent ket war gil. Pa int a zo eset avon warok.
6: C'hoar erez gant skipa yare zo ya wankor vit pemzek la gant sud 29 hag broma oud ezel deus klub RC Kemper kentor. Ya,
5: yeah, si tu.
6: Nahen lardem ta penaos e beda ar blavez mo gant peseur live war c'hui gant ar skipa u pemzek nen.
5: Ah bah live dre stordinan an stapet ni oa e nizo e regional unan hag neuze krogetourneus penkenta enep skipa you penarbet goude breiz abez a goulot ar rem pon live matre piag neuze ar rem pa wechou ouspen kant daman neuze dija coach a walawen piag ouz tarent an skipa mat ouspen on eus gounezet an tournoi international de Cornouaille hag se oa an elwech kemper a gounezet. Neuze e gretourneus ive campionat breiz e lec'h on eus echuet kenta hag eo par skipaï kenta eus kemper da gounez an daou neuze e nizo ar skipaï gwella kemper neus bet ebraz ar club hag goude on bet da c'hoari campionat brochal e lec'h on eus kolet
6: final.
5: Et final, si tu veux.
6: Même Astra, championnat de Brace, parce qu'il mérite personne, non. Vous n'êtes pas gant scorou, disorou, de Zarenta. Quand d'amende, mais pénose et tisplegger en arrière. Pépéra, qu'est-ce qu'il mène à différence et tout.
5: Nous on quitte. Nous on quitte dans mes bêtes. Dame songe, péguir, et Kemper, calzadut, de scroguet, yawank. Hag, arcoach, azomatré. Et vite, deski, nous et dame songe, de amants, ya.
6: Hag c'hui, bo skipa ezo tud ezo basen ba klasou un tammig troadoar sportchou.
5: Aie, neuze lise Cornouaille, et Kemper a zo c'hober nenten rugby hag neus e zeus pleus tradennoù ouspen bemde evit ar c'hoiarien eus an nenten hag zo ken n'or keredet d'ober rugby e Kemper gala rit memeus tra ober hag neus e madeo pur gala ramp tapoutut da zon da c'hoari ar club hag bah, plijus eo evit ar c'hoiarien pur pleus tri ar eant kals hag tapout ar gamp livre dres ordinal.
6: A te n'out ket baskol ba Kemper ne ba Brest penaos rez n'en pleus tri a rez gant Kemper ma mestra diou te ar gwech ar zun
5: dar mecher a dar gwener goude ar skolaj se zion da Kemper evit pleus tri ba kiaver a real sur eo pleus rand nebet or me ne ket re ur guden evit don tremen ar amat fwant da chen goude
6: amzerteuz d'ober sport choual.
5: Ya c'est tu.
6: On dit trois maintenant moi voir blaves penose aux aide d'agenta et rendre vous et roi de skipayou de zavro d'agenta penose agent